te sa opesu chi nipa no a na te so wo nyina so e no akoka che sa bna me nyina so ye kitamini ye fem ye suma simifi hasei me beche wo na me kanche me sa me na me mebo na ye wo hihye mu emra no enka na sa e danchen so a wo se wo bi anka se me ma bambofo wo man yi mu no enye dwuma wo mutumi yo madwuma nemu no mo hwese adwuma na wo mo ye no enko ye de ebubu emra no so wo mutiti emra no so na ye adwuma no e na danchen so a wo so wo ye wo madwuma se ne strategy wo mo fa kwati kwan bi so se se wo pe wate wo a wo so wo mi invite wo not letter ba wo di e che se letter na wo de ba invite no wo kwakodo ho na no na wo se invite no wa ye na rest no wa che wo